0: ne dos me se pe yesu na afa obi so pe be na wo bi abetu yesu afru na afa ko to bi be ya ya ade abo wo bi amene sini fi ye no wo kotu kotu so kotu akoye de wo bi no na no ade abo na ma wo de afa ne ma wo kotu aye de jahanno wo duro so ho ade wo ye no na onu ba be ye wo na aye ni ba
1: na sa komba obi so a ye deliver
0: onu ne be ba se me ye konfo me mpenti mo mpa ye ma me na bi me
1: kristo fo wa ya na ye se akoma si a obi so se si a na ye so fo bo mpa ye me ntine
0: na bi me mpa ye do ko ba mpa ye me na to obi ni se se ose gro ose bo ne no no ma na kwa wa so bo ma na onu ni onu onu ni nyame ni one ni ye duma no ma ne nye ne mo so onu fu se ni nyame ni won pe o so fu ka chire wa da ma me die nya ti bua me na me die ne nkwa na me nya o die ni bia en na na me ko ye won adwuma o ko tu no o ko nwa ko to aye ne so
1: the name of
0: chebi na papa si ye
2: ye ni mwansi ye fa me na na sei ampo fo ajin
3: obri ye boa fentem frem
2: na se koma adom kase bo dem fo nyina
1: tobi
2: okay digital rasta on the echo facebook ni youtube na ye be se hia kai se match wo ho anwumri ntino se match no nsen se eye last round of matches ntino omo ebo ni nyina brekro na eti two matches na ye bo nti ebo no nwotwe a won se two matches beba ene germany bebo ebo no ndu a won se two matches beba sa ntino ehn kakra kra sa na chese de ko Netherlands ni Tunisia na tempim ah Germany ni hefo na eboyi
4: Ecuador
2: o ambeso Germany die se me third team no no me first team ye Ghana second team ye ayi Portugal and a third team ye Germany and a last one no e Brazil ti o mu nyina obi a obegye bi a me ni begye apart from that e ko ba bia me di areho
3: ni e wan hwe areho no benya di
2: oh adan
3: yan se ba bia be ko no ya un bene bia
2: enfa
3: anko France e be ko Spain anko Spain e be ko Argentina
2: oh dabi enfa
3: wan e be ko
2: Portugal se yan ko bon ti ase
3: ni na de
2: o so mani mo buru hu e to man Ghana so and to yeso a on de onfan to Portugal so maye why
3: enfa
2: Portugal fo no man no wabre wabre papa
3: enfa enfa
2: na no say you say go e o say nkoche be tri as e fo and so ewi mo tu fo ne abone fo mo ti mo de an so re tia Ronaldo no twede ampo nyankopon e be bie kwan
3: ama
5: amen let's have a possession
6: e fie dia sania MTN ba Ghana e ho na bibia sesa ye